دنیا کی نظروں سے پہاڑوں کی اونچائی پر چاند تاروں کی دنیا میں چلو، کہیں دور چلیں، چلیں وہاں جہاں کوئی زخم نہ ہو، جہاں مسکرانے پر پہرے نہ ہوں، جہاں محبت کے دشمن نہ ہوں، جہاں پلکیں جھپکائیں تو پھولوں کی کیاریاں لہلا اٹھیں، جہاں تمہارے بولنے سے کوئل کوک اٹھے، دنیا کی تلخی سے چلو کہیں دور چلیں۔